גם אם אדמתי בוערת. כתב אהוד מנור, והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.

כאן הולכים בין הטיפות ומחכים לרגע שיגיעו הדפיקות. יש אזיק לכל רגל ולראש יש סק ישר לפתח תקווה לתאים של השבת. יש בושה

שקטה ומנומסת וחכה בסבלנות. אני כבר לא הילדה הטיפשה והמרדנית שהייתי אתמול.